seye ban myon ti eksplikasyon. Ak sa ma proteje vi man pason, kar a prezan tu ye le gran jeran. Si m pa trompe mil fut un tan,